0: 0724. Enti abusuya numbers we nyina eye number eboa wo ama waye ayeye dia eye jina ho adie de ma wadwuma ompuntuo me se menu akwadu aka kire wo se wo ye abuta ene se erade ni hia emergency answers ni hia mprempren emu aye na wo de sampa ebo no aye prayer topic na wo abompa ye guzika no so se wo kosa ne wo momo vendors ni ho se wo ye free phone no so fa saa sam no eye obuta ye le urade eye mpa ebo tiefo se ne obeti wiem e de ama wo omo aka bebere a kire wo kwan ya Urade na modi fo so ma nsuo eto en se nsuo ne enjai eh abusi Wednesday no kurampo no a ye be kan se eye national television ni radio ni ade no odi fo kan se nsuo tutu de ne mo sa particular Wednesday no urade be ti wiem de ama ye no mo de ye hunu munu kum na ye sai se eh se ye no ma ye chinyi difo no odi fo a she nkomo se de wiem na ye ne de wo hu se wiem ye kusu sa de mum no nsuo na anto baby eto ye no sa petepetin sede odifo anu masem eka aye no abusua odifo yi emfani ni agro eno ane ya hyese mpa bokase e wa shaama na ye ko na momo number no asona ba kan aye se so twe ankodwa a ni nguma ko ye ni odifo esan ba beto aso akopem no nsia na momo nu ya bebi awo biara to anamon na efa wani kire momo mu no so kakra bi a wo so ye de anyina ho ade no e bebo a ma me kwa homa no so e na ye ne papa ensa ento aso bi What if what are my asaba on champion?
1: Papa. Okay,
0: Nikampa.
1: Menu kase. Menu muda ho.
0: Ay papa, e muda ho ye pa.
1: Oh, okay. Unu yanso opa me chi sabri e o yuki.
0: That's right. Wow.
1: Unu de on se ka kwa no chi.
0: Oh, ani menu yanu, menu yanu, menu yanu.
2: Doctor
0: Amuji.
2: Hey.
0: Oh.
2: Oh.
0: Oh. Oh.
2: Oh. Oh. Oh. Oh.
0: Oh.
2: Oh.
0: Oh.
2: Oh. Oh. Oh.
3: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM. Plan B
2: emergency response na me kan e no.
0: That's right.
2: Or decode it. Do you be a obe encode amount?
0: Okay. Okay.
2: Nyame ya dia no abone ko.
0: Okay.
2: Do you know your best time?
3: 104.5.
4: Plan B FM new.

Asidene bi so enkomma slide na fe enet wono wodi ekupim e o Facebook ne so ntibeka ye ho na fe ntumimpim ko yanim me amedi jumedi en ochi amedi amedi so ya domba kwa bena usi en breaka ye ho na ye fe ntumimpim ko yanim wati asie said ye be your man chichure ne nkan ko betu yakoyi enti en breaka ye ho na ne o man ntumim ko nanim and mre package ni sopa na mede ebrewo na yebubu ni kakanga krachi chemu adi akọ ekosi se yebe ebre ni beso ebe sore so esanse edudu akunwa di obakofo entra so enchesa